Skåne har fel, grå mitt rör sig kommer när det blir såren av bara. Nasken para på att quick call it. Massa fuj om boy vara. A bumpa quick på boost chan. Hej det sa du. Har inte gaj, men håller till i gaj. Den är inte gaj, dive. Let me go, eller baby, i maj. Sin aldrig vrapp en massa chaj. Vi på rassit jar. Per att tapp. Någon som börjar lave, men han tar mig i dropp. Preja bara, ska se för sig en man. Vrej en pomja. LSD, pomjer sitt här med strupp. Den är min jeans, pomjen för däring. Minns problem per mu per typ. Gjoj per typ, du per det. Jag vill per mu per typ. Cash and treat, se till nästit. Pörs per hit, värsta meeting. Och i musiken, jag pörs är i du med god. Simon, god, LSD.